Erade enam ne bu ni Isaac ofo so hini jima so eye ye hia wa ne se won so be kola ene so na anope jumedie we e shase no mien sai ye wie dumie no enuti akohoma odifo abo ene a ode jumedie no ebre ye no ano ohye